sua ntwa yo ntwa ye kura na ya na bi su se na de no mo ye no na be bo ama abato akode de ama omo but omo nka hu se sabi sabi gana vwe nyina ya dwenya ba go de wu ye e de abufu kura so obi akuku akumam e de ana ma dwe mo se no na mo ye ame

obi bia na ewa woda bia nyame onhyira wo na onka wo mo mfiri adumu enko adumu obisua yatena se ensem ben ne numre nso ye de enam ese wani ya ense wo ka kire ene numre nso ye de ensem nampa